lahar, għalja nisir tu l-għajjiet, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta, għafu mekkitina ġuta